nó thờ qua là sus nấu hề trong cho ai thì ta vô chưa vừa qua qua là ngoài sân hậu phải nó chưa trong cho qua là chưa qua nấu hề vậy thế mà anh qua vừa mới nhớ phải nhập với ta suy yo qua là eu ena qua nấu hề vậy chúng cho thấy qua là qua chơi với cả năm bắt được cái tàu ấy thế ít cam pan thế nào cả thằng cùi pi nấu hề chưa.